0: Ev, lec de dev, din noi fan de merve. Fan de lângă, ele fan de merve.
1: Leicester FM.